0: Duan jawal lo 3 AM. Yul ngun wal kabarak ngura yan yak koro. Bayang wen jarau yun na.
1: Yo, buk mak namil nun ma. Ngara ya kubul ka no. Ka wangay ngara ka do ala yul ngura idea o nulun boy ngor. Ka wangay ngara ka dipungul kam aire 8.9 ngor. Ta perek.